Pito fa maloat pe mo fa lahia tu ke tu mo tolu ngatea ka ma fo ke ho lo tu pe ke tu poniwa ko ya ko to kon mai ke ta pol kala ma ko ya o pom pom ni o fa ka tu mo tolu ko e ta ta mi ko to e mini te wanima ki he hiva ia ia re te tonga o a te ora ke pom pom ni fa malo ke fa na na ka mai ke ta pol kala ma ke ya pe ta o laine ta tu ma wa fo ki ki ho ko e hiva. Pemulai polkalamakoi ya fanau makalasi.